0: Leitmotiv.
1: Pozdrav svima, ja sam Laho Bana, vi slušate Leitmotiv na valovima Unidu Radija. Riječka rock grupa Led 3 uskoro puni 40 godina, pa ajmo se malo njima posvetiti. Idemo prvo u neke ranije godine, slušat ćemo pjesmu Izgubljeni.

Radioactive. Pozdrav svima, ja sam Laho Bana, vi slušate Leitmotiv na valovima Unidu Radija. Riječka rock grupa Led 3 uskoro puni 40 godina, pa ajmo se malo njima posvetiti. Idemo prvo u neke ranije godine, slušat ćemo pjesmu Izgubljeni.